0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇلتۇر جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار قاتارلىق باشقا خادىملاردىن ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتناشقانلار 69 مىليون 821 مىڭ 800-گە يېتىپ، زىيادە سەزگۈرلۈك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы. Бұл программаны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə tamaq yəb bulubla yetişinin salamətlikə qandaq təsiri bar digən məzmun diqqətlərdi buludu. Bugün köpçilik təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkəti tamaq yəb bulub aval birdəm ulturuş yəki birdəm turuş, yerim saatdən kiyin andı yetiş. Tamaq yəb bulublu yatqanda aşqazandiki yeməklik və aşqazan kislatası asalla qızıl öngəçkə tətür iqib kirib, məydisi də köyüşkəndək sizin payda bulub, kekirdiki də açıq su payda buludu. Bulub mu, toynub bıraq qızalanqanda aşqazandın besimi eşib getib, tüz yatqanda tətür iqiş teximi asan görülüdü. Uzaq müddət muşundaq bulğanda qızıl öngəç çıllıq pərdisi aşqazan kislatasının qıdıqlışıqı uçurab, asalla yallıqılınışı kəltürüb çıxırdı. Onun üstüge tamak yap bulublu yatqanda aşqazan üçeyinin lömüldeşi, həzim qılışı astılab, asalla tamak yığılıp qeylib, qorsaq köpüp qalıdı. Tamak yap bulğandın kiyin aval oltırıp, yaki öyrü turup, yenik işlerini qılsınız buludu. Məsələn, qaç kuçularını yığıştırış, birdem turuş, bir neç qədəm meniş digendek. Yerim saatdən kiyin yetib aram elin. Bugün tamaqdan kiyin dərhal yatmay, aval birdem ulturun. Aşqazınızdiki nərslər ravallaşsa, andın yasınız açıq su yanmaydı.